Шумилыкта. З янгольським крилом на своїх вітрах. Я тебе чекатиму в іншому житті.

Один 8-8-7. Сім гібридних акторів. Народжується хлопчик і дивиться на зорі. Він там бачить повне море, бачить щастя, біль і горе, бачить все, як на землі.